temu batu la ilaha illallah muhammadun rasulullah nena bama degge wax bobu batu la ilaha illallah muhammadun rasulullah nena yonenti bi di ko wax lolu mu jëm jëmbat ak ngëm ci sama xol man war subhan